0: Bagi Muslim, tongkat mamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Tilawatun murattala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.